saapunut Seth Svearingen. Itä-Timorista muutama faktatieto. Se on pieni saarivaltio Kaakkois-Aasiassa, Malajien saaristossa, Timorin saaren itäosassa. Sillä on vain yksi rajanaapuri, Indonesia. Maassa on vähän yli 1 miljoona asukasta. Itä-Timor oli pitkään Portugalin siirtomaa ja se julistautui itsenäiseksi vuonna 1975. Mutta Indonesia miehitti sen. Itsenäisyyden maa saavutti vasta vuonna 2002 pitkien ja kivuliaiden vaiheiden jälkeen. Saaren varhaisemmasta historiasta voidaan kertoa se, että dominikaaniveljet perustivat saarelle lähetysaseman 1500-luvun puolivälissä ja loivat siten perustan katolisen kirkon valta-asemalle saarella. Herätysten myötä protestanttisuuskin on toki saanut sijaa. Mielenkiintoista on, että tänä päivänä Itä-Timor on yksi maailman kristillisimpiä maita siltä perustalta, että väestölaskennassa kristityiksi itsensä ilmaisevien osuus on noin 99%. Sen ainoa rajanaapuri Indonesia on muuten väestöltään maailman suurin muslimivaltio. Mielenkiintoinen asetelma maantieteellisesti. No niin, mennäänpä siihen herätykseen. Vuosina 1964 ja 1965 saarella järjestettiin useita evankelioitikampanjoita vierailevien evankelistojen toimesta. Kokouksissa tapahtui uskoon tulemisia ja myös parantumisihmeitä. Paikallisten nuorten keskuudessa tapahtui voimallista herätystä. Muun muassa eräs paikallinen nuori tyttö sai vahvan herätyksen ja hänen myötään suuri joukko muitakin nuoria. Ja sitten jotain erityistä tapahtui sunnuntai-iltana 26. syyskuuta 1965. 200 ihmistä kokoontui rukoilemaan Maranatan kirkkoon. Rukousten aikana pyhä henki laskeutui yhtäkkiä ryhmän päälle, aivan kuten opetuslasten päälle ensimmäisenä helluntaipäivänä. Rakennuksen sisältä kuului tornadon kaltainen ääni, aivan kuin väkevä tuulispää. Tämän pyhän hengen vuodatuksen aikana seurakunnan päällä Jumalan läsnäolo oli niin voimakas, että monet itkivät hillittä sijaitsevan poliisiaseman poliisi soitti palohälytyksen nähdessään kirkon palavan. Yhteisön ihmiset, jotka olivat ainoa toimiva palokunta, ryntäsivät paikalle sammuttamaan palon. Kun he pääsivät kirkkoon, he näkivät liekit, mutta eivät nähneet merkkejä kirkon palamisesta. Silloin he ymmärsivät, se oli Jumalan tuli. Tämän ihmeellisen tapahtuman jälkeen pyhän hengen vakuuttava voima tuli hyvin ilmeiseksi. Ja monet noin 1000, jotka olivat kokoontuneet kirkon ulkopuolelle sammuttamaan tulta, ottivat vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. He juoksivat koteihinsa, keräsivät kaikki okkultistiset esineensä, palasivat kirkkoon takaisin ja polttivat nuo taikakalut tulessa. Uskon tulleista koottiin evankeliointiryhmiä, jotka menivät kyliin kaikkialla saarella. Jumala oli heidän kanssaan, ihmisiä pelastui ja parantui sekä vapautui pahoista hengistä. Herätyksen tulet olivat syttyneet. Itä-timorilainen mies nimeltä Mel Tari on yksi herätyksessä mukana olleista.

Hän on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan kuin väkevä tuulispää. Eli mitä Itä-Timorin herätyksessä tapahtuikaan, kaikenlaisia ihmeitä. Muun muassa vesi muuttui viiniksi ehtoollisen yhteydessä. Ihmisiä heräsi kuolleista. Evankelistat eivät kuolleet, vaikka he söivät noitien heille antamaa myrkkyä. Kun evankelistaryhmä halusi mennä kylään, joka oli leveän ja vuolaan virran takana, virta oli liki 10 metriä syvä ja vajaa 100 metriä leveä vuolas virta, niin he kävelivät vetten päällä päästäkseen sinne kylään. Kaikenlaista tällaista ihmeellistä, joka todella herätti länsimaissa ihmettelyn, voiko sellaista tapahtua meidän aikanamme. Mutta Itä-Timorin herätyksen yhteydessä tapahtui. Hyvä on muistaa jo tässä Meltarin oma todistus siitä, mikä herätyksessä oli keskeistä. Keskeistä oli parannuksen teko ja syntien tunnustaminen, niin kuin Mel itse kertoo. Herra tahtoi meidän olevan vapaita demonivoimista ja puhdistavan sydämemme, että voisimme elää pyhää elämää. Herätys oli väkevä. Kaikkiaan jopa 200 000 sielua voitettiin Herralle vuosina 1965–1970. Seurakunnat uudistuivat, evankeliointiryhmiä lähetettiin kaikkialle lähisaarille ja lähetystyöntekijöitä muihin maihin. Nyt muutamia tarkempia todistuksia näistä ihmeistä. Jumala todellakin muutti veden viiniksi. Se tapahtui kymmeniä kertoja ehtoollisen viettoa varten. Koska Itä-Timorin viidakoissa ei ole viiniköynnöksiä, siis heillä ei ole viiniä. Ja kun he kävivät ehtoolliselle, niin Herra sanoi heille, että teidän tulee nauttia ehtoollisen yhteydessä ehtoollisviini. Ja he sitten sanoivat, että Herra, eihän meillä ole täällä ehtoollisviiniä. Niin Herra sanoi, miksi ette rukoile sitä. Ja Herra teki monta kertaa sen ihmeen, että vesi muuttui viiniksi. No sitten on mielenkiintoista, että onko nyt ihme ihmettä varten itsessään. Kun Meltari vieraili Yhdysvalloissa ja siellä hän kuuli erään ihmisen sanovan, kun hän kertoi tästä ihmeestä, että voi kunpa meilläkin tapahtuisi samanlaisia ihmeitä. Meltari vastasi suoraan ja yksinkertaisesti, miten niin, teillähän on täällä viiniä saatavilla. Jos teillä on viinirypäleitä, on typerää pyytää Jumalalta rypäle mehua. Miksi pyytäisitte sitä, mitä teillä on? Ihmeillä on aina konkreettinen tarkoitus. Evankelistat kulkivat siellä viidakon, kuuman viidakon kaltaisissa olosuhteissa kylistä kyliin ja kertoivat evankeliumia. Ja evankelistat olivat varsin köyhiä. Tuo maa on hyvin köyhä maa. Ja heillä oli kylissä liikkuessaan vain yksi vaatekerta mukana. No viidakossa liikkuessa vaatekerta tuli hetkessä märäksi ja likaiseksi. Ja sitten kun he saapuivat sinne kylään kohdepaikkaan kertomaan evankeliumia, niin toki he eivät halunneet esiintyä täysin likaisissa, märissä ja rähjäisissä vaatteissa. Ja he rukoilivat Herralta, Herra auta meitä tässä. Niin tapahtui niin, että Jumala puhdisti vaatteet heidän yltään. Ja heillä oli tapahtuman alkaessa puhtaat, kuivat vaatteet. Työ saattoi jatkua. Mutta kun he palasivat kotikyläänsä ja heillä oli taas saippua saatavilla, niin heidän täytyy siellä taas alkaa pestä vaatteensa. Ja Meltari toteaa, emme saa odottaa Jumalan tekevän ihmeitä, jollei meillä ole
todellista tarvetta. Tämmöistä tervehenkistä ajatusta ja opetusta. Sitten kerrotaan evankelistaryhmästä, joka saapui kylään, jossa palvottiin demonisia voimia noidan.

kylässä, jonne evankelistaryhmä saapui. Noita nousi esiin siellä vieraiden saapuessa ja sanoi, voiko teidän Jumalanne osoittaa olevansa voimakkaampi kuin ne henget, joita me palvomme. Evankelistaryhmä oli siinä uudenlaisen tilanteen edessä. Aivan tuollaista he eivät olleet kohdanneet. No ryhmä pyysi noitaa kokoamaan kaikki kyläläiset paikalle. Ja sitten he toimivat Raamatun ohjeen mukaan. Ryhmä rukoili yksinkertaisesti, Herra, sanassasi sanot, että sinun uskovat voivat ajaa ulos riivaajia. Jeesuksen nimessä me sidomme demonivoimat ja käskemme ne ulos. Ja sitten ryhmä odotti rauhassa. Pieni ryhmä ja valtava joukko demoneja palvovia kyläläisiä ympärillä. Ja mitä tapahtui? Kohta noita päällikkö alkoi itkeä ja sanoi, tahdon ottaa vastaan Jeesuksen. Kuulin, kuinka pahat henget puhuivat keskenään, että niiden on lähdettävä tältä alueelta pois, koska Jeesus käskee niin. Ja tapahtui, että koko kylä pelastui. Sitten tällainen kertomus evankeliointiryhmän matkalta, että kerran he menivät kylään, jossa kanssa palvottiin pahoja henkiä, mutta samalla kylä oli kuuluisa siitä, että he harjoittivat kaikenlaisten myrkkyjen tekemistä ja kun jotkut vierailijat sitten sattuivat sinne kylään menemään, niin he niin mielellään myrkyttivät ruuan ja tappoivat vieraansa. Ja nyt Mel-Tari muistuttaa Raamatun kohdasta Markuksen evankeliumissa luku 16 jakeet 17-18. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsiin käärmeisiin ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. No, Mel-Tari oli kyllä tietoinen, että länsimaissa jotkut tutkijat sanovat, että kyseiset jakeet puuttuvat joistain vanhoista käsikirjoituksista ja että tuo kohta on varmaan vain joku myöhempi lisäys Raamattuun. Mutta itätimorilaisilla oli tämä usko, kun he olivat käyneet läpi tätä väkevää herätystä, että koko Raamattu on totta. Koko Raamattu on Jumalan sanaa ja se tulee yksinkertaisesti ottaa vastaan, uskoa ja tehdä niin kuin Raamattu sanoo. Niinpä kun evankelistaryhmä meni tuohon kylään ja he tiesivät, että siellä on asukkailla ikäviä aikeita ja he niitä myrkkykeitoksia tekevät ja laittavat myrkkyjä ruokiin, niin he menivät uskon varassa ja rohkeasti. Heille tarjottiinkin heti heidän kylään tultuaan ruokaa ja juomaa, jonka he söivät ja alkoivat sitten kertoa evankeliumia. Ja kyläläiset seurasivat heitä tarkkaan. Ja lopulta yksi kyläläisistä tuli sanomaan, teidän elämässänne täytyy olla todellinen voima. Laitoin ruokaanne kaikkein voimakkainta myrkkyä. Teidän olisi pitänyt kuolla muutamassa minuutissa. Haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja pian hän toi paikalle myös kaikki noita tavaransa ja poltti ne sekä sanoi, Jeesus, ota vastaan elämäni, sinä olet ihmeellinen. Ja siihen kylään tuli väkevä herätys.

0: korpset herran och på vats.
1: Ja sitten kun näitä evankeliointiryhmiä oli siellä paljon evankeliointimatkoillaan, niin kerran he liikkuivat sadekauden aikana. Ja siellä oli todella rankka sade. Ja he kulkivat kohti tiettyä kylää, jossa he halusivat kertoa evankeliumin sen asukkaille. Ja vaikka he olivat kulkeneet kymmeniä kilometrejä, niin kun he tulivat tuon kylän liepeille, ja muutamia kyläläisiä tuli sinne jo paikalle, niin he hämmästelivät, että tämän ryhmän jäsenten vaatteet olivat aivan kuivat. Ja kyläläiset ihmetteli niitä kuivia vaatteita, mutta samalla he varoittivat, että jos olette menossa tuonne seuraavaan kylään, niin tässä on välissä tämä vuolasvirta, joka nyt sadekauden rankkasateiden aikana on erityisen vuolas ja vaarallinen. Se on mahdoton ylittää. 100 metriä leveä ja melkein 10 metriä syvä ja todella vuolas virta. Ja se näytti tuo virta todella pelottavalta. Ryhmä oli oikeasti peloissaan virran voimasta. Mutta yksi tuosta evankelista ryhmästä astui virtaan. Ja hän huomasi, että kun hän lähti kävelemään sinne virtaan, niin jalat menivät puolisääreen, mutta eivät syvemmälle. Hän huomasi, että siellä oli niin kuin olisi kova pohja alla. Hän pystyykin kävelemään virran yli. Ja hän menee edellä ja toiset ryhmäläiset uskalsivat sitten seurata perässä ja ylittivät tuon virran. Mutta kyläläisten yrittäessä samaa he huomasivat, että eivät he pysty siihen. Jos he olisivat yhtään jatkaneet kävelyään, he olisivat hukkuneet virtaan. Jumala vahvisti ryhmäläisiä muistuttamalla Raamatun sanasta. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Eli Jesajan kirjan luvusta 43, jae 2. No sitten tällaista tapahtui, kun nämä evankelistaryhmät oli siellä matkoillaan, että tämmöinen 20 hengen ryhmä saapui Itä-Timorin pikkukylään sellaiseen nälkäaikaan, että ruokaa ei todellakaan ollut saatavilla ja satoja oli mennyt. Koolla oli sitten kaikkiaan siellä kylässä noin 50 henkeä ja siellä oli sitten vierastalon emäntä. Hänellä oli vain 4 tapiokan juurta keittiössään ja juomaksi teetä muutamalle ihmiselle. Siinä oli kaikki mitä hänellä oli. No evankelistaryhmästä yksi sai kehotuksen rohkaista emäntää, että leivo leipä siitä, mitä sinulla on ja keitä tee. No emäntä murtaa leipää, leipä siunataan ja tapahtuu ihme. Pieni leipä, joka on murrettu, muuttuu kokonaiseksi uudestaan aina murtamisen jälkeen. Kaikille riittää syötävää. Ja teepannusta kaadetaan teetä, niin sitä riitti kaikille 50 hengelle. No näissä evankelistaryhmissä oli tietysti nuoria ja aikuisia, mutta sitten oli myös tällaisia lasten, pienten lasten evankelioivia ryhmiä. Herra todellakin lähetti liikkeelle jopa tämmöisiä 6-10-vuotiaiden lasten ryhmiä. Näissä ryhmissä saattoi olla 10 lasta. Lapsilla oli oma herätyksensä siellä ja kun lapset olivat päivän koulussa, niin koulun jälkeen mentiin jopa parituntiseen rukouskokoukseen, jota lapset itse johtivat. Polvillaan he rukoilivat herätystä koko maailmaan itkien, kyynelten saattamana pyytäen Herralta, että Herra lähetä herätys. He saivat myös tiedon ja profetian sanoja opastukseksi näille evankeliointimatkoilleen. No, ajattelen nyt, 6-10-vuotiaita lapsia kulkee viidakossa jopa 10 kilometrin matkan. miten he saattoivat tehdä sen. Ja vielä menivät evankelioimiaan vaarallisiinkin paikkoihin ja kyliin, jossa oli vihamielisyyttä. Kun lapsilta kysyttiin, eikä heitä pelota lähteä tällaisille evankeliointimatkoille, niin heiltä tuli selvä vastaus. Ei pelota. Yksi enkeli kulkee edellämme, kaksi sivuilla, yksi takana. Me vain seuraamme enkelten johdatusta. Se oli niin konkreettista, tämä lasten usko, ja ihmeellisiä asioita tapahtui. Ja myös sellaista, kun tämmöinen lapsiryhmä oli kerran evankeliointimatkalla, niin Jumala puhui heille ja sanoi, että jos nämä lapset laulavat kauniisti hengellisiä lauluja, niin Jumala tekee ihmeen ja he saavat jälkikäteen kuulla oman laulunsa. Lapset lauloivat, ollessaan sen jälkeen hiljaa taivaista alkoi kuulua heidän oma laulunsa taivaallisena toistona ja ihmetellen he saivat kuulla tuota taivaallista laulua, oman laulunsa toistoa. Tällaisia ihmeitä tapahtui paljon. No, Mel Tari todellakin teki sitten matkan Amerikkaan. Hänet kutsuttiin sinne ja matka rahoitettiin. Ja hän sitten rukoili, kun matka oli alkamassa, että Herra, mikä on tämän matkan tarkoitus? Ja Herra puhui hänelle. Sinulla on yksi ainoa sanoma amerikkalaisille. Ja se on tämä. Palatkaa Jumalan sanan vilpittömään yksinkertaisuuteen. Siihen aarteeseen, jota itätimorilaiset itse olivat löytäneet, mutta minkä me länsimaissa olemme valitettavasti niin kadottaneet. No, tapahtui siellä sitten tällaisiakin väkeviä ihmeitä, että kuolleita heräsi. Ja niitä ihmeitä tapahtui useita. Kerran evankelistaryhmä saapui kylään, jossa oli mies kuollut 2 päivää aikaisemmin. Tuossa kuumassa ilmastossa ruumis löyhkäsikin jo pahoin. Mutta Herra puhui ryhmälle, että heidän tulee mennä ruumiin viereen laulamaan, jolloin tämä kyllä heräisi kuolleista. No, ryhmä menee laulamaan. Laulaa laulun, laulaa toisen, ei tapahdu mitään. Mutta 8. laulun kohdalla mies nousee ylös ja hän kertoo, helvetti on totta ja taivas on totta. Taivaaseen pääsee vain uskon kautta Jeesukseen. Tuo ihme oli väkevä. Ja miehen todistus oli väkevä ja kyseisessä kylässä pelastui yli 2000 ihmistä. Jumala on käyttänyt suuria herätyksiä tärkeänä keinona uudistaa alaspäin painunutta seurakuntaa ja viemään evankeliumin työtä eteenpäin eri puolilla maailmaa. Herätykset ovat yksi Jumalan jatkuva toimintatapa ja myös meidän ajassamme. Jumala haluaa pitää seurakunnan elävänä ja viedä valtakuntansa asiaa voimakkaasti eteenpäin niin määrällisesti kuin maantieteellisesti. Ja toinen johtopäätös. Kuinka onkaan totta, että herätysten malli muistuttaa usein Israelin kansan vaiheita Vanhan testamentin tuomarien kirjassa. Kuinka kansa vajoaa syntiin, tulee apatiaa, rappiota ja tappiota. Sitten herää se epätoivoinenkin rukous ja lopulta Herra vastaa ja ilmestyy voimallisesti ja uudistaa omansa. Onko jälleen hänen voimallisen ilmestymisensä aika? Ja me rukoilemme, Herra Jeesus Kristus, ilmesty meille. Ilmesty Suomen kansalle, herätä tämä kansa. Anna jälleen meillekin herätyksen ajat. Jeesus Kristus, sinun nimessäsi tätä pyydämme. Aamen. Tämänkin ohjelmasarjan tekeminen tapahtuu täysin vapaaehtoisen tuen varassa. Tarvitsemme rukoustukea, tarvitsemme taloudellista tukea. Kiitos tuestasi, Jumala sinua runsaasti siunatkoon.

0: siinä vaiheessa, kun semmoinen ensihuuma on haihtunut, niin voisi sanoa, että jonkinlaiset vaikeudet alkoi, että ärsytyskynnys nousi ja helposti semmoiset kodin mallit tuli esiin.
1: Siinä vaiheessa, vielä kun Helenan kohtasi, niin mun ajatus on se, että minulle ei tule lapsia, enkä minä mene naimisiin.

0: lapsena ei ymmärtänyt aina niitä hetkiä, jotka toista varjopuolta meidän kotielämään. Se oli rikkinäinen koti. Se koti ei sen alkoholin käytön mukaan se tietysti rikkoutui. Se oli se varsinainen syy ja isän ja äitin suhde oli siis riitainen. Olin täyttämässä 17 vuotta, kun aloitin työt. Ja se oli se ratkaisupaikka, koska mä halusin siitä kodista pois. Mä haluaisin itsenäistyä, olla omillani. Silloin mua ei kukaan määrää ja komentele, eikä mun tarvitse ketään totella.
1: Mun lapsuuden perhe on ollut onnellinen. Kun mä muistelen kotia, niin mä koin siellä turvallisuutta ja rakkautta osakseni.
0: Mulla oli jotenkin semmoinen usko, että jossain on ihminen, joka on minua varten. Ja hän on niin kuin olemassa tässä maailmassa. Mä en ole vaan vielä löytänyt sitä. Sitten mä tapasin 85 vuonna Helenan ja siitä lähti sitten taas uudenlainen suhde. Muutettiin ihan parin kuukauden sisällä yhteen asumaan saman katon alle ja siitä se lähti se elämä. Näin en ollut elänyt aikaisemmin, vaikka oli ollut pitempiä suhteita, mutta en ollut asunut kenenkään kanssa yhdessä. Kun tutustuin Helenaan, niin se oli edelleen siinä voimakkaasti mukana ja meillä molemmillakin oli siis se viinajuonti siinä tämmöistä viikonloppubailaamista, mutta ei se ollut enää oikein hauskaa. Ja silloin mä huomasin sen, että mä en oikein myöskään pääse tästä eroon. Mikä sitten niin kuin muutti sitä oli se, että oli nämä ajatukset siitä, että ei tule lapsia ja en mene naimisiin, niin ne alkoi tietysti Helenaa painaa enemmän ja hän siitä sitten mulle vähän vihjaili, että tässä pitäisi niin kuin nyt tehdä jotain ratkaisuja ja ei siitä semmoista suoraa keskustelua käyty, mutta se näkyi se siinä ilmapiirissä ja vähän jännittyneisyytenä ja sitten tässä kävi niin, että Helena kosi minua. Eli ensin syntyi lapsi ja sitten menimme naimisiin.
1: Se, kun pääsi sinne alttarille sanomaan tahdon, vaikkei me oltu uskossa siinä vaiheessa, niin sillä oli tosi voimakas vaikutus siihen sitoutumiseen. Että se vahvisti meitä todella paljon niin kuin yhteen. Sillä on todella suuri vaikutus, että ootko avioliitossa vai avoliitossa. Et mä oon sitä mieltä, että kun avoliitossa, kun parisuhde on niin kuin semmoinen avosuhde, niin siinä on koko ajan semmoinen lähtövalmius, eikä ole todellista halua niin kuin tsempata. Siinä vaiheessa, kun semmoinen ensihuuma on haihtunut, niin voisi sanoa, että jonkinlaiset vaikeudet alkoi, että ärsytyskynnys nousi ja helposti semmoiset kodin mallit tuli esiin, että jos ajatellaan kommunikaatiopuolta, niin mulla oli ehkä sellainen vaikeus, että en ole kyennyt puhumaan, kertomaan tunteistani ja sitten kun semmoinen ensifiilis lähtee, niin sitten se ei ole niin kauheasti halukkuuttakaan siihen. Muutenhan meillä oli semmoinen vähän erikoinen niin kuin tasapaino siinä suhteessa, että Ripa on ollut aika vihainen mies. Se ei ole koskaan käyttänyt fyysistä väkivaltaa, mutta semmoista vähän niin kuin henkistä ylivaltaa tavallaan, että hän omalla semmoisella dominoivalla käytöksellään niin kuin alistaa toisiaan alle. Ja mä oon ollut sitten semmoinen sopeutuvainen ja periksiantava ja sitten ollut tavallaan hänen vallan allaan.
0: Mä kävin töissä, Helena oli kotona ja siinä sitten alkoi nämä niin kuin tällaiset lapsen mukana tulleet asiat, niin valvomiset ja muut, niin rasittaa meidän suhdetta. Ei ollut, se suhdehan ei ole tietenkään samanlainen kuin lapsi tulee, vaan äiti hoitaa lasta ja mä jäin siinä tietysti vähän varjoon ja koin näin, että mä oon nyt tässä vähän sivussa ja mun tarpeeni eivät täyty ja niin poispäin. Ja siihenhän mä tietysti otin vähän viinaa ja sitten mä vähän korotin ääntäni ja komentelin ja mä huomasin, että mä oon aika vihanen tuolle Helenalle. Mä ihan selkeitä vihan tunteita ja vihan kautta mä myöskin pystyin sitten selviytymään itse. Kun mä olin niin vihanen, ettei tuntunut enää mikään pettymys, ei tuntunut pahalta. Kun oli niin vihanen, mutta se loi kyllä niin jännittyneen ilmapiirin siihen kotiin, että se oli tuhoavaa käyttäytymistä.

0: Mun ystävä tuli meille käymään ja me keskusteltiin, että mitä tässä pitäisi tehdä, ja hän ehdotti sitten, että rukoillaan syntisen rukous, ja niin mä sain Jeesuksen ottaa vastaan elämään. Ja vaikka mun mies Risto oli aika levoton, niin mä en siitä hämmentynyt ollenkaan. Mä ajattelin, että hän on vastuussa omista tunteistaan, että ei se mulle kuulu, miten hän reagoi. Ja loppujen lopuksi se siinä kävikin ihan hyvin, että ei hän sitten ruvennut vaatimaan multa mitään, että et sä saa kulkea nyt siellä rukousilloissa ja muualla. Että kyllä mä pidin aika matalaa profiilia siinä mielessä, että mä en tuputtanut hänelle mitään, vaan tietysti lapsille aloin puhua sitä mukaan, kun he kasvoivat.
1: Muutettiin talo, muutettiin Masalaan, alettiin vanhaa taloa remontteroja. 92 vuonna syntyi Santeri ja 95 vuonna syntyi Aino, jotenka perhe siis kasvoi ja minä kävin töissä ja korjasin tätä meidän kotitaloa ja tein vähän lisätöitä, eli olin aika paljon töissä niinä aikoina, kun olin paikalla, niin sitten mä vähän niin kuin yritin levätä sillä tavalla, että mä puuhailin jotakin ja otin vähän kaljaa siinä samalla. Ja tämä ei ollut kyllä omiaan sitten meidän suhteen kannalta, vaan sitten se suhde kärjistyi niin, että Helenalla oli todella tuskainen olo ja minä olin edelleen entistä vihaisempi.
0: Ystävät sitten kertoi tämmöisestä kristillisestä toipumisryhmästä, jota monet seurakunnat vetää, ja niinpä meidän omassakin kirkossa oli alkamassa sellainen, ja se kestää niin kuin puoli vuotta ja siinä käydään sitten kerran viikossa ja jokainen saa vuorollaan puhua ja kukaan ei niin kuin ala kertomaan, että mitä pitää tehdä, vaan siinä vaan niin kuin pohditaan ääneen ryhmässä asioita ja sitten rukoillaan niiden asioiden puolesta. Ja siellä pureuduttiin sitten niin kuin lapsuuden asioihin ja muutenkin siihen omaan elämän kaareen. Ja mä tosiaan niin kuin ymmärsin, että mä oon semmoinen kiltti tyttö, joka on niin kuin sopeutunut aina erilaisiin tilanteisiin ja sitten sillä semmoisella kiltillä käytöksellä sitten yrittänyt selviytyä ja tulla hyväksytyksi, koska se hyväksytyksi tulemisen tarve on ollut niin kuin aina todella voimakas. Ja sitten mä ymmärsin myös, että jonkinlaista läheisriippuvaisuutta mulla on ollut, että jotenkin semmoinen niin kuin vahva äiti siinä, jota koko perhe aika lailla niin kuin tottelee, niin se käytösmalli sitten siirtyi suoraan niin kuin tähän meidän parisuhteeseen. Ja sen takia varmaan niin kuin Ripan valitsinkin, koska hänessä oli semmoista tuttua, vahvaa auktoriteettisuutta ja se tuntui turvalliselta.
1: Ja sitten tullaan vuoteen 1999 syyskuun 4. päivää, jolloin minä tulin voimallisella tavalla uskoon. Se on oma tarinansa ja erittäin voimallinen tapahtuma. Ja se muutti, se niin kuin käänsi suunnan. Siis se ei tarkoita, että kaikki kerralla muuttui, vaan se käänsi suunnan. Mua alkoi myöskin tämä viinajuonti niin kuin vaivaamaan siinä määrin, että mä käännyin Herran puoleen ja sanoin, että ota minulta tämä pois. Ja näin tapahtui. Se tapahtui. Se on taas oma tarinansa, miten se tapahtui, mutta näin tapahtui ja se auttoi. Tämmöinen riippuvuus, niin se, kun se poistuu, niin se mahdollistaa sitten niin monen muun asian esiintulon.
0: 2 vuotta sen jälkeen, kun hän oli niin kuin muuttunut sydämessään, niin me mentiin ensimmäiselle avioliittoleirille. Siellä saatiin niin kuin eväitä ihan kaikkeen, että ensin kumpikin kävi vielä läpi omat suhteensa vanhempiin ja mäkin sain lopulta niin kuin katkaistua napanuorat.
1: Mä sain niin kuin kokea ensimmäisellä avioliittoleirillä semmoinen lapsuuteen liittyvä tapahtuma, jossa mä oon kokenut tämmöisen hylkäämisen. Äidin ja isän rikkonaisen suhteen takia siellä oltiin asumuserossa. Mä olin pieni, alta kouluikäinen poika ja mut vietiin tämmöiseen kesäsiirtolaan ihan ymmärrettävistä syistä, koska piti järjestää asioita. Mä olin siellä, en edes muista kuinka kauan olin. Muistan vaan siitä tapahtumaan, kun äiti minut sinne jätti. Ja siinä mä sitten itkin ikkunassa ja näin äidin loittonevan selän. Ja tämän kuvan mä näin yhdellä luennolla siellä Pieksämäen avioliittoleirillä. Ja siinä yhteydessä sain kokea sellaisen Herran läsnäolon, jossa Herra sanoi, että tässä on sinun haavas, sydämesi haava. Ja nyt minä otan sen pois ja parannan. Ja laitan siihen sellaista balsamia, että se ei koskaan aukea.
0: Ennen kaikkea opittiin pyytämään ja antamaan anteeksi. Meillä oli niin paljon semmoista töhnää kertynyt, että loukkauksia ja kaikkia sattumuksia, että niitä sitten tuli esiin ja me koetaan, että siis Pyhä Henki niin kuin nosti niitä aina sitä mukaan, kun oli voimia niitä käydä läpi.

0: Me yhdessä saimme tuntea sitä yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä. Sitten tämän, vaikka se tuntuu niin kuin hassulta, että tällaisella hetkellä voi tuntea yhteenkuuluvuutta, kun on vihan tunne päällä. Mutta sen kertominen puolisolle, tässä tapauksessa niin kuin Helenalle ja hänen vastaantulonsa siinä, niin auttoi meitä niin kuin päivä päivältä mennä rakentaa sitä suhdetta parempaa. Ja se viha katosi, siis asteittain katosi. Ja ne käyttäytymismallit alkoi niin kuin vähetä, nämä negatiiviset käyttäytymismallit.
1: Helenassa on parasta tämä sisäinen kauneus ja myöskin tämä ulkoinen kauneus, mutta ja se luotettavuus ja semmoinen sydämen lämpö minua kohtaan, se on Helenassa parasta.
2: No Ristossa on kyllä parasta se, että hän on niin kuin luotettava ja rehellinen. Ja sitten sä kunnioitat mua ja arvostat sillä tavalla, että sä nostat mut niin kuin jalustalle, että mä koen olevani nainen. Ja se on ihanaa.

Hei, olet tervetullut löytöretkelle herätyksiin. Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme lähemmin, mitä tapahtuikaan suurimpien herätysten yhteydessä. Miten kuulemamme asiat voivatkaan olla meille suureksi rohkaisuksi ja suunnan näyttäjäksi omassa ajassamme. Tarkastellaanpa Itä-Timorin herätystä vuosina 1964 ja siitä eteenpäin. Silloin tapahtui niin väkeviä ihmeitä, että länsimaista lähetettiin useita tutkijoita havainnoimaan, onko kerrottuja ihmeitä todella tapahtunut. Muun muassa kuuluisa saksalainen teologi Kurt Koch meni paikan päälle ja vakuuttui kriittisyydestään huolimatta ihmeiden todenperäisyydestä. Saman vahvistuksen antoivat saarella työskennelleet eurooppalaiset lähetystyön tekijät ja muun muassa siellä useita vuosia asunut Seth Swearingen. Itä-Timorista muutama faktatieto. Se on pieni saarivaltio Kaakkois-Aasiassa, Malajien saaristossa, Timorin saaren itäosassa. Sillä on vain yksi rajanaapuri, Indonesia. Maassa on vähän yli 1 miljoona asukasta. Itä-Timor oli pitkään Portugalin siirtomaa ja se julistautui itsenäiseksi vuonna 1975. Mutta Indonesia miehitti sen. Itsenäisyyden maa saavutti vasta vuonna 2002 pitkien ja kivuliaiden vaiheiden jälkeen. Saaren varhaisemmasta historiasta voidaan kertoa se, että dominikaaniveljet perustivat saarelle lähetysaseman 1500-luvun puolivälissä ja loivat siten perustan katolisen kirkon valta-asemalle saarella. Herätysten myötä protestanttisuuskin on toki saanut sijaa. Mielenkiintoista on, että tänä päivänä Itä-Timor on yksi maailman kristillisimpiä maita siltä perustalta, että väestölaskennassa kristityiksi itsensä ilmaisevien osuus on noin 99%. Sen ainoa rajanaapuri Indonesia on muuten väestöltään maailman suurin muslimivaltio. Mielenkiintoinen asetelma maantieteellisesti. No niin, mennäänpä siihen herätykseen. Vuosina 1964 ja 1965 saarella järjestettiin useita evankelioitikampanjoita vierailevien evankelistojen toimesta. Kokouksissa tapahtui uskoon tulemisia ja myös parantumisihmeitä. Paikallisten nuorten keskuudessa tapahtui voimallista herätystä. Muun muassa eräs paikallinen nuori tyttö sai vahvan herätyksen ja hänen myötään suuri joukko muitakin nuoria. Ja sitten jotain erityistä tapahtui sunnuntai-iltana 26. syyskuuta 1965. 200 ihmistä kokoontui rukoilemaan Maranatan kirkkoon. Rukousten aikana pyhä henki laskeutui yhtäkkiä ryhmän päälle, aivan kuten opetuslasten päälle ensimmäisenä helluntaipäivänä. Rakennuksen sisältä kuului tornadon kaltainen ääni, aivan kuin väkevä tuulispää. Tämän pyhän hengen vuodatuksen aikana seurakunnan päällä Jumalan läsnäolo oli niin voimakas, että monet itkivät hillittömästi lattialla maatessaan. Samanaikaisesti kirkon lähellä sijaitsevan poliisiaseman poliisi soitti palohälytyksen nähdessään kirkon palavan. Yhteisön ihmiset, jotka olivat ainoa toimiva palokunta, ryntäsivät paikalle sammuttamaan palon. Kun he pääsivät kirkkoon, he näkivät liekit,
mutta eivät nähneet merkkejä kirkon palamisesta. Silloin he ymmärsivät, se oli Jumalan tuli. Tämän ihmeellisen tapahtuman jälkeen Pyhän Hengen vakuuttava voima tuli hyvin ilmeiseksi. Ja monet noin 1000, jotka olivat kokoontuneet kirkon ulkopuolelle sammuttamaan tulta, ottivat vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. He juoksivat koteihinsa, keräsivät kaikki okkultistiset esineensä, palasivat kirkkoon takaisin ja polttivat nuo taikakalut tulessa. Uskon tulleista koottiin evankeliointiryhmiä, jotka menivät kyliin kaikkialla saarella. Jumala oli heidän kanssaan, ihmisiä pelastui ja parantui sekä vapautui pahoista hengistä. Herätyksen tulet olivat syttyneet. Itätimorilainen mies nimeltä Mel Tari on yksi herätyksessä mukana olleista. Hän on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan kuin väkevä tuulispää. Eli mitä Itä-Timorin herätyksessä tapahtuikaan, kaikenlaisia ihmeitä. Muun muassa vesi muuttui viiniksi ehtoollisen yhteydessä. Ihmisiä heräsi kuolleista. Evankelistat eivät kuolleet, vaikka he söivät noitien heille antamaa myrkkyä. Kun evankelistaryhmä halusi mennä kylään, joka oli leveän ja vuolaan virran takana, virta oli liki 10 metriä syvä ja vajaa 100 metriä leveä vuolas virta, niin he kävelivät vetten päällä päästäkseen sinne kylään. Kaikenlaista tällaista ihmeellistä, joka todella herätti länsimaissa ihmettelyn, voiko sellaista tapahtua meidän aikanamme. Mutta Itä-Timorin herätyksen yhteydessä tapahtui. Hyvä on muistaa jo tässä Mel Tarin oma todistus siitä, mikä herätyksessä oli keskeistä. Keskeistä oli parannuksen teko ja syntien tunnustaminen, niin kuin Mel itse kertoo. Herra tahtoi meidän olevan vapaita demonivoimista ja puhdistavan sydämemme, että voisimme elää pyhää elämää. Herätys oli väkevä. Kaikkiaan jopa 200 000 sielua voitettiin Herralle vuosina 1965–1970. Seurakunnat uudistuivat, evankeliointiryhmiä lähetettiin kaikkialle lähisaarille ja lähetystyöntekijöitä muihin maihin. Nyt muutamia tarkempia todistuksia näistä ihmeistä. Jumala todellakin muutti veden viiniksi. Se tapahtui 10 kertoja ehtoollisen viettoa varten. Koska Itä-Timorin viidakoissa ei ole viiniköynnöksiä, siis heillä ei ole viiniä. Ja kun he kävivät ehtoolliselle, niin Herra sanoi heille, että teidän tulee nauttia ehtoollisen yhteydessä ehtoollisviini. Ja he sitten sanoivat, että Herra, eihän meillä ole täällä ehtoollista. Ja Herra teki monta kertaa sen ihmeen, että vesi muuttui viiniksi. No sitten on mielenkiintoista, että onko nyt ihme ihmettä varten itsessään. Kun Mel Tari vieraili Yhdysvalloissa ja siellä hän kuuli erään ihmisen sanovan, kun hän kertoi tästä ihmeestä, että voi

Kuinka meilläkin tapahtuisi samanlaisia ihmeitä. Meltari vastasi suoraan ja yksinkertaisesti. Miten niin? Teillähän on täällä viiniä saatavilla. Jos teillä on viinirypäleitä, on typerää pyytää Jumalalta rypäle mehua. Miksi pyytäisitte sitä, mitä teillä on? Ihmeillä on aina konkreettinen tarkoitus. Evankelistat kulkivat siellä viidakon, kuuman viidakon kaltaisissa olosuhteissa kylistä kyliin ja kertoivat evankeliumia. Ja evankelistat olivat varsin köyhiä. Tuo maa on hyvin köyhä maa. Ja heillä oli kylissä liikkuessaan vain yksi vaatekerta mukana. No viidakossa liikkuessa vaatekerta tuli hetkessä märäksi ja likaiseksi. Ja sitten kun he saapuivat sinne kylään kohdepaikkaan kertomaan evankeliumia, niin toki he eivät halunneet esiintyä täysin likaisissa, märissä ja rähjäisissä vaatteissa. Ja he rukoilivat Herralta, Herra auta meitä tässä. Niin tapahtui niin, että Jumala puhdisti vaatteet heidän yltään ja heillä oli tapahtuman alkaessa puhtaat, kuivat vaatteet. Työ saattoi jatkua. Mutta kun he palasivat kotikyläänsä ja heillä oli taas saippua saatavilla, niin heidän täytyy siellä taas alkaa pestä vaatteensa. Ja Meltari toteaa, emme saa odottaa Jumalan tekevän ihmeitä, jollei meillä ole todellista tarvetta. Tämmöistä tervehenkistä ajatusta ja opetusta. Sitten kerrotaan evankelistaryhmästä, joka saapui kylään, jossa palvottiin demonisia voimia noidan johdolla. On hyvä tietää, että tuolla oli paljon tällaista demonien henkien palvontaa pienissä syrjäisissä kylissä. Ja niin tuollakin kylässä, jonne evankelistaryhmä saapui. Noita nousi esiin siellä vieraiden saapuessa ja sanoi, voiko teidän jumalanne osoittaa olevansa voimakkaampi kuin ne henget, joita me palvomme? Evankelistaryhmä oli siinä uudenlaisen tilanteen edessä. Aivan tuollaista he eivät olleet kohdanneet. No ryhmä pyysi noitaa kokoamaan kaikki kyläläiset paikalle. Ja sitten he toimivat Raamatun ohjeen mukaan. Ryhmä rukoili yksinkertaisesti. Herra, sanassasi sanot, että sinun uskovat voivat ajaa ulos riivaajia. Jeesuksen nimessä me sidomme demonivoimat ja käskemme ne ulos. Ja sitten ryhmä odotti rauhassa. Pieni ryhmä ja valtava joukko demoneja palvovia kyläläisiä ympärillä. Ja mitä tapahtui? Kohta noita päällikkö alkoi itkeä ja sanoi, tahdon ottaa vastaan Jeesuksen. Kuulin, kuinka pahat henget puhuivat keskenään, että niiden on lähdettävä tältä alueelta pois, koska Jeesus käskee niin. Ja tapahtui, että koko kylä pelastui. Sitten tällainen kertomus evankeliointiryhmän matkalta, että kerran he menivät kylään, jossa kanssa palvottiin pahoja henkiä. Mutta samalla kylä oli kuuluisa siitä, että he harjoittivat kaikenlaisten myrkkyjen tekemistä. Ja kun jotkut vierailijat sitten sattuivat sinne kylään menemään, niin he niin mielellään myrkyttivät ruuan ja tappoivat vieraansa. Ja nyt Meltari muistuttaa Raamatun kohdasta Markuksen evankeliumissa. Luku 16, jakeet 17-18. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsiin käärmeisiin. Ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat.

Raamattu on Jumalan sanaa ja se tulee yksinkertaisesti ottaa vastaan, uskoa ja tehdä niin kuin Raamattu sanoo. Niinpä kun evankelistamme ryhmä meni tuohon kylään ja he tiesivät, että siellä on asukkailla ikäviä aikeita ja he niitä myrkkykeitoksia tekevät ja laittavat myrkkyjä ruokiin, niin he menivät uskon varassa ja rohkeasti. Heille tarjottiinkin heti heidän kylään tultuaan ruokaa ja juomaa, jonka he söivät ja alkoivat sitten kertoa evankeliumia. Ja kyläläiset seurasivat heitä tarkkaan. Ja lopulta yksi kyläläisistä tuli sanomaan, teidän elämässänne täytyy olla todellinen voima. Laitoin ruokaanne kaikkein voimakkainta myrkkyä. Teidän olisi pitänyt kuolla muutamassa minuutissa. Haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja pian hän toi paikalle myös kaikki noita tavaransa ja poltti ne sekä sanoi, Jeesus, ota vastaan elämäni, sinä olet ihmeellinen. Ja siihen kylään tuli väkevä herätys.

0: korpset herran opovat.
1: Ja sitten, kun näitä evankeliointiryhmiä oli siellä paljon evankeliointimatkoillaan, niin kerran he liikkuivat sadekauden aikana. Ja siellä oli todella rankka sade. Ja he kulkivat kohti tiettyä kylää, jossa he halusivat kertoa evankeliumin sen asukkaille. Ja vaikka he oli kulkeneet kymmeniä kilometrejä, niin kun he tulivat tuon kylän liepeille, ja muutamia kyläläisiä tuli sinne jo paikalle, niin he hämmästelivät, että tämän ryhmän jäsenten vaatteet olivat aivan kuivat. Ja kyläläiset ihmetteli niitä kuivia vaatteita, mutta samalla he varoittivat, että jos olette menossa tuonne seuraavaan kylään, niin tässä on välissä tämä vuolasvirta, joka nyt sadekauden rankkasateiden aikana on erityisen vuolas ja vaarallinen. Se on mahdoton ylittää. 100 metriä leveä ja melkein 10 metriä syvä ja todella vuolas virta. Ja se näytti tuo virta todella pelottavalta. Ryhmä oli oikeasti peloissaan virran voimasta. Mutta yksi tuosta evankelista ryhmästä astui virtaan. Ja hän huomasi, että kun hän lähti kävelemään sinne virtaan, niin jalat menivät puolisääreen, mutta eivät syvemmälle. Hän huomasi, että se oli niin kuin olisi kova pohja alla. Hän pystyykin kävelemään virran yli. Ja hän menee edellä ja toiset ryhmäläiset uskalsivat sitten seurata perässä ja ylittivät tuon virran. Mutta kyläläisten yrittäessä samaa he huomasivat, että eivät he pysty siihen. Jos he olisivat yhtään jatkaneet kävelyään, he olisivat hukkuneet virtaan. Jumala vahvisti ryhmäläisiä muistuttamalla Raamatun sanasta. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Eli Jesajan kirjan luvusta 43 jae 2. No sitten tällaista tapahtui, kun nämä evankelistaryhmät oli siellä matkoillaan, että tämmöinen 20 hengen ryhmä saapui Itä-Timorin pikkukylään sellaiseen nälkäaikaan, että ruokaa ei todella

todellakaan ollut saatavilla ja satoja oli mennyt. Koolla oli sitten kaikkiaan siellä kylässä noin 50 henkeä ja siellä oli sitten vierastalon emäntä. Hänellä oli vain 4 tapiokan juurta keittiössään ja juomaksi teetä muutamalle ihmiselle. Siinä oli kaikki, mitä hänellä oli. No evankelistaryhmästä yksi sai kehotuksen rohkaista emäntää, että leivon leipä siitä, mitä sinulla on, ja keitä tee. No, emäntä murtaa leipää, leipä siunataan ja tapahtuu ihme. Pieni leipä, joka on murrettu, muuttuu kokonaiseksi uudestaan aina murtamisen jälkeen. Kaikille riittää syötävää ja teepannusta kaadetaan teetä, niin sitä riitti kaikille 50 hengelle. No, näissä evankelistaryhmissä oli tietysti nuoria ja aikuisia, mutta sitten oli myös tällaisia lasten, pienten lasten evankelioivia ryhmiä. Herra todellakin lähetti liikkeelle jopa tämmöisiä 6-10-vuotiaiden lasten ryhmiä. Näissä ryhmissä saattoi olla 10 lasta. Lapsilla oli oma herätyksensä siellä ja kun lapset olivat päivän koulussa, niin koulun jälkeen mentiin jopa parituntiseen rukouskokoukseen, jota lapset itse johtivat. Polvillaan he rukoilivat herätystä koko maailmaan, itkien, kyynelten saattamana pyytäen Herralta, että Herra lähetä herätys. He saivat myös tiedon ja profetian sanoja opastukseksi näille evankeliointimatkoilleen. No, ajattelen nyt, 6-10-vuotiaita lapsia kulkee viidakossa jopa 10 kilometrin matkan. Miten he saattoivat tehdä sen? Ja vielä menivät evankelioimiaan vaarallisiinkin paikkoihin ja kyliin, jossa oli vihamielisyyttä. Kun lapsilta kysyttiin, eikä heitä pelota lähteä tällaisille evankeliointimatkoille, niin heiltä tuli selvä vastaus. Ei pelota. Yksi enkeli kulkee edellämme, 2 sivuilla, 1 takana. Me vain seuraamme enkelten johdatusta. Se oli niin konkreettista, tämä lasten usko, ja ihmeellisiä asioita tapahtui. Ja myös sellaista, kun tämmöinen lapsiryhmä oli kerran evankeliointimatkalla, niin Jumala puhui heille ja sanoi, että jos nämä lapset laulavat kauniisti hengellisiä lauluja, niin Jumala tekee ihmeen ja he saavat jälkikäteen kuulla oman laulunsa. Lapset lauloivat, ollessaan sen jälkeen hiljaa taivaista alkoi kuulua heidän oma laulunsa taivaallisena toistona ja ihmetellen he saivat kuulla tuota taivaallista laulua, oman laulunsa toistoa. Tällaisia ihmeitä tapahtui paljon. No, Meltari todellakin teki sitten matkan Amerikkaan, hänet kutsuttiin sinne ja matka rahoitettiin ja hän sitten rukoili, kun matka oli alkamassa, että Herra, mikä on tämän matkan tarkoitus? Ja Herra puhui hänelle, sinulla on yksi ainoa sanoma amerikkalaisille ja se on tämä, palatkaa Jumalan sanan vilpittömään yksinkertaisuuteen, siihen aarteeseen, jota itätimorilaiset itse olivat löytäneet, mutta minkä me länsimaissa olemme valitettavasti niin kadottaneet. No, tapahtui siellä sitten tällaisiakin väkeviä ihmeitä, että kuolleita heräsi ja niitä ihmeitä tapahtui useita. Kerran evankelistaryhmä saapui kylään, jossa oli mies kuollut 2 päivää aikaisemmin. Tuossa kuumassa ilmastossa ruumis löyhkäsikin jo pahoin. Mutta Herra puhui ryhmälle, että heidän tulee mennä ruumiin viereen laulamaan, jolloin tämä kyllä heräisi kuolleista. No, ryhmä menee laulamaan, laulaa laulun, laulaa toisen. Ei tapahdu mitään, mutta 8. laulu.

laulun kohdalla mies nousee ylös ja hän kertoo, helvetti on totta ja taivas on totta. Taivaaseen pääsee vain uskon kautta Jeesukseen. Tuo ihme oli väkevä ja miehen todistus oli väkevä ja kyseisessä kylässä pelastui yli 2000 ihmistä. Jumala on käyttänyt suuria herätyksiä tärkeänä keinona uudistaa alaspäin painunutta seurakuntaa ja viemään evankeliumin työtä eteenpäin eri puolilla maailmaa. Herätykset ovat yksi Jumalan jatkuva toimintatapa ja myös meidän ajassamme. Jumala haluaa pitää seurakunnan elävänä ja viedä valtakuntansa asiaa voimakkaasti eteenpäin niin määrällisesti kuin maantieteellisesti. Ja toinen johtopäätös. Kuinka onkaan totta, että herätysten malli muistuttaa usein Israelin kansan vaiheita Vanhan testamentin tuomarien kirjassa. Kuinka kansa vajoaa syntiin, tulee apatiaa, rappiota ja tappiota. Sitten herää se epätoivoinenkin rukous ja lopulta Herra vastaa ja ilmestyy voimallisesti ja uudistaa omansa. Onko jälleen hänen voimallisen ilmestymisensä aika? Ja me rukoilemme, Herra Jeesus Kristus, ilmesty meille. Ilmesty Suomen kansalle, herätä tämä kansa. Anna jälleen meillekin herätyksen ajat. Jeesus Kristus, sinun nimessäsi tätä pyydämme. Aamen. Tämänkin ohjelmasarjan tekeminen tapahtuu täysin vapaaehtoisen tuen varassa. Tarvitsemme rukoustukea, tarvitsemme taloudellista tukea. Kiitos tuestasi, Jumala sinua runsaasti siunatkoon.

0: siinä vaiheessa, kun semmoinen ensihuuma on haihtunut, niin voisi sanoa, että jonkinlaiset vaikeudet alkoi, että ärsytyskynnys nousi ja helposti semmoiset kodin mallit tuli esiin.
1: Siinä vaiheessa, vielä kun Helenan kohtasin, niin mun ajatus on se, että minulle ei tule lapsia, enkä minä mene naimisiin.

lapsena ei ymmärtänyt aina niitä hetkiä, jotka toista varjopuolta meidän kotielämään. Se oli rikkinäinen koti. Se koti ei sen alkoholin käytön mukaan se tietysti rikkoutu. Se oli se varsinainen syy ja isän ja äitin suhde oli siis riitainen. Olin täyttämässä

0: 17 vuotta, kun aloitin työt. Ja se oli se ratkaisupaikka, koska mä halusin siitä kodista pois. Mä haluaisin itsenäistyä, olla omillani. Silloin mua ei kukaan määrää ja komentele, eikä mun tarvitse ketään totella.
1: Mun lapsuuden perhe on ollut onnellinen. Kun mä muistelen kotia, niin mä koin siellä turvallisuutta ja rakkautta osakseni.
0: Mulla oli jotenkin semmoinen usko, että jossain on ihminen, joka on minua varten. Ja hän on niin kuin olemassa tässä maailmassa. Mä en ole vaan vielä löytänyt sitä. Sitten mä tapasin 85 vuonna Helenan ja siitä lähti sitten taas uudenlainen suhde. Muutettiin ihan parin kuukauden sisällä yhteen asumaan saman katon alle ja siitä se lähti se elämä. Näin en ollut elänyt aikaisemmin, vaikka oli ollut pitempiä suhteita, mutta en ollut asunut kenenkään kanssa yhdessä. Kun tutustui Helenaan, niin se oli edelleen siinä voimakkaasti mukana ja meillä molemmillakin oli siis se viinajuonti siinä tämmöistä viikonloppubailaamista, mutta ei se ollut enää oikein hauskaa. Ja silloin mä huomasin sen, että mä en oikein myöskään pääse tästä eroon. Mikä sitten niin kuin muutti sitä oli se, että oli nämä ajatukset siitä, että ei tule lapsia ja en mene naimisiin, niin ne alkoi tietysti Helenaa painaa enemmän ja hän siitä sitten mulle vähän vihjaili, että tässä pitäisi niin kuin nyt tehdä jotain ratkaisuja ja ei siitä semmoista suoraa keskustelua käyty, mutta se näkyi se siinä ilmapiirissä ja vähän jännittyneisyytenä ja sitten tässä kävi niin, että Helena kosi minua. Eli ensin syntyi lapsi ja sitten menimme naimisiin.
1: Se, kun pääsi sinne alttarille sanomaan tahdon, vaikkei me oltu uskossa siinä vaiheessa, niin sillä oli tosi voimakas vaikutus siihen sitoutumiseen. Että se vahvisti meitä todella paljon niin kuin yhteen. Sillä on todella suuri vaikutus, että ootko avioliitossa vai avoliitossa. Et mä oon sitä mieltä, että kun avoliitossa, kun parisuhde on niin kuin semmoinen avosuhde, niin siinä on koko ajan semmoinen lähtövalmius, eikä ole todellista halua niin kuin tsempata. Siinä vaiheessa, kun semmoinen ensihuuma on haihtunut, niin voisi sanoa, että jonkinlaiset vaikeudet alkoi, että ärsytyskynnys nousi ja helposti semmoiset kodin mallit tuli esiin, että jos ajatellaan tuota kommunikaatiopuolta, niin mulla oli ehkä sellainen vaikeus, että en ole kyennyt puhumaan, kertomaan tunteistani ja sitten kun semmoinen ensifiilis lähtee, niin sitten se ei ole niin kauheasti halukkuuttakaan siihen. Muutenhan meillä oli semmoinen vähän erikoinen niin kuin tasapaino siinä suhteessa, että Ripa on ollut aika vihainen mies. Se ei ole koskaan käyttänyt fyysistä väkivaltaa, mutta semmoista vähän niin kuin henkistä ylivaltaa tavallaan, että hän omalla semmoisella dominoivalla käytöksellään niin kuin alistaa toisialle. Ja mä oon ollut sitten semmoinen sopeutuvainen ja periksiantava ja sitten ollut tavallaan hänen vallan allaan.
0: Mä kävin töissä, Helena oli kotona ja siinä sitten alkoi nämä niin kuin tällaiset lapsen mukana tulleet asiat, niin valvomiset ja muut niin rasittaa meidän suhdetta. Ei ollut, se suhdehan ei ole tietenkään samanlainen, kun lapsi tulee, vaan äiti hoitaa lasta. Ja mä jäin siinä tietysti vähän varjoon ja koin näin, että mä oon nyt tässä vähän sivussa. Ja mun tarpeeni eivät täyty ja niin poispäin. Ja siihenhän mä tietysti otin vähän viinaa ja sitten mä vähän korotin ääntäni ja komentelin. Ja mä huomasin, että mä oon aika vihanen. Mä ihan selkeitä vihan tunteita ja vihan kautta mä myöskin pystyin sitten selviytymään itse. Kun mä olin niin vihane, että ei tuntunut enää mikään pettymys, ei tuntunut pahalta. Kun oli niin vihane, mutta se loi kyllä niin jännittyneen ilmapiirin siihen kotiin, että se oli tuhoavaa käyttäytymistä.

0: Mun ystävä tuli meille käymään ja me keskusteltiin, että mitä tässä pitäisi tehdä ja hän ehdotti sitten, että rukoillaan syntisen rukous ja niin mä sain Jeesuksen ottaa vastaan elämään. Ja vaikka mun mies Risto oli aika levoton, niin mä en siitä hämmentynyt ollenkaan. Mä ajattelin, että hän on vastuussa omista tunteistaan, että ei se mulle kuulu, miten hän reagoi. Ja loppujen lopuksi se siinä kävikin ihan hyvin, että ei hän sitten ruvennut vaatimaan multa mitään, että et sä saa kulkea nyt siellä rukousilloissa ja muualla. Että kyllä mä pidin aika matalaa profiilia siinä mielessä, että mä en tuputtanut hänelle mitään, vaan tietysti lapsille aloin puhua sitä mukaan, kun he kasvoivat.
1: Muutettiin talo, muutettiin Masalaan, alettiin vanhaa taloa remontteeraa ja 92 vuonna syntyi Santeri ja 95 vuonna syntyi Aino, joten perhe siis kasvoi ja minä kävin töissä ja korjasin tätä meidän kotitaloa ja tein vähän lisätöitä, eli olin aika paljon töissä niinä aikoina, kun olin paikalla, niin sitten mä vähän niin kuin yritin levätä sillä tavalla, että mä puuhailin jotakin ja otin vähän kaljaa siinä samalla. Ja tämä ei ollut kyllä omiaan sitten meidän suhteen kannalta, vaan sitten se suhde kärjistyi niin, että Helenalla oli todella tuskainen olo ja minä olin edelleen entistä vihaisempi.
0: Ystävät sitten kertoi tämmöisestä kristillisestä toipumisryhmästä, jota monet seurakunnat vetää. Ja niinpä meidän omassakin kirkossa oli alkamassa sellainen ja se kestää niin kuin puoli vuotta. Ja siinä käydään sitten kerran viikossa ja jokainen saa vuorollaan puhua ja kukaan ei niin kuin ala kertomaan, että mitä pitää tehdä, vaan siinä vaan niin kuin pohditaan ääneen ryhmässä asioita ja sitten rukoillaan niiden asioiden puolesta. Ja siellä pureuduttiin sitten niin kuin lapsuuden asioihin ja muutenkin siihen omaan elämän kaareen. Ja mä tosiaan niin kuin ymmärsin, että mä oon semmoinen kiltti tyttö, joka on niin kuin sopeutunut aina erilaisiin tilanteisiin ja sitten sillä semmoisella kiltillä käytöksellä sitten yrittänyt selviytyä ja tulla hyväksytyksi, koska se hyväksytyksi tulemisen tarve on ollut niin kuin aina todella voimakas. Ja sitten mä ymmärsin myös, että jonkinlaista läheisriippuvaisuutta mulla on ollut. Et jotenkin semmoinen niin kuin vahva äiti siinä, jota koko perhe aika lailla niin kuin tottelee, niin se käytösmalli sitten siirtyi suoraan niin kuin tähän

0: meidän parisuhteeseen. Ja sen takia varmaan niin kuin Ripan valitsinkin, koska hänessä oli semmoista tuttua, vahvaa auktoriteettisuutta ja se tuntui turvalliselta.
1: Ja sitten tullaan vuoteen 1999 syyskuun 4. päivää, jolloin minä tulin voimallisella tavalla uskoon. Se on oma tarinansa ja erittäin voimallinen tapahtuma. Ja se muutti. Se niin kuin käänsi suunnan. Siis se ei tarkoita, että kaikki kerralla muuttui, vaan se käänsi suunnan. Mua alkoi myöskin tämä viinajuonti niin kuin vaivaamaan siinä määrin, että mä käännyin Herran puoleen ja sanoin, että ota minulta tämä pois. Ja näin tapahtui. Se tapahtui. Se on taas oma tarinansa, miten se tapahtui, mutta näin tapahtui. Ja se auttoi. Tämmöinen riippuvuus, niin se, kun se poistuu, niin se mahdollistaa sitten niin monen muun asian esiintulon.
0: 2 vuotta sen jälkeen, kun hän oli niin kuin muuttunut sydämessään, niin me mentiin ensimmäiselle avioliittoleirille. Siellä saatiin niin kuin eväitä ihan kaikkeen, että ensin kumpikin kävi vielä läpi omat suhteensa vanhempiin ja mäkin sain lopulta niin kuin katkaistua napanuorat.
1: Mä sain niin kuin kokea ensimmäisellä avioliittoleirillä semmoinen lapsuuteen liittyvä tapahtuma, jossa mä oon kokenut tämmöisen hylkäämisen. Äidin ja isän rikkonaisen suhteen takia siellä oltiin asumuserossa. Mä olin pieni, alta kouluikäinen poika ja mut vietiin tämmöiseen kesäsiirtolaan ihan ymmärrettävistä syistä, koska piti järjestää asioita. Mä olin siellä, en edes muista kuinka kauan olin. Muistan vaan siitä tapahtumaan, kun äiti minut sinne jätti. Ja siinä mä sitten itkin ikkunassa ja näin äidin loittonevan selän. Ja tämän kuvan mä näin yhdellä luennolla siellä Pieksämäen avioliittoleirillä. Ja siinä yhteydessä sain kokea sellaisen Herran läsnäolon, jossa Herra sanoi, että tässä on sinun haavas, sydämesi haava. Ja nyt minä otan sen pois ja parannan. Ja laitan siihen sellaista balsamia, että se ei koskaan aukea.
0: Ennen kaikkea opittiin pyytämään ja antamaan anteeksi. Meillä oli niin paljon semmoista töhnää kertynyt, että loukkauksia ja kaikkia sattumuksia, että niitä sitten tuli esiin ja me koetaan, että siis Pyhä Henki niin kuin nosti niitä aina sitä mukaan, kun oli voimia niitä käydä läpi.

0: Me yhdessä saimme tuntea sitä yhteenkuuluvuutta ja läheisyyttä sitten tämän, vaikka se tuntuu niin kuin hassulta, että tällaisella hetkellä voi tuntea yhteenkuuluvuutta, kun on vihan tunne päällä. Mutta sen kertominen puolisolle, tässä tapauksessa niin kuin Helenalle ja hänen vastaantulonsa siinä, niin auttoi meitä niin kuin päivä päivältä mennä rakentaa sitä suhdetta parempaa. Ja se viha katosi, siis asteittain katosi. Ja ne käyttäytymismallit alkoi niin kuin vähetä, nämä negatiiviset käyttäytymismallit.
1: Helenassa on parasta tämä sisäinen kauneus ja myöskin tämä ulkoinen kauneus, mutta

0: ja se luotettavuus ja semmoinen sydämen lämpö minua kohtaan, se on Helenassa parasta.
1: No Ristossa on kyllä parasta se, että hän on niin kuin luotettava ja rehellinen. Ja sitten sä kunnioitat mua ja arvostat sillä tavalla, että sä nostat mut niin kuin jalustalle, että mä koen olevani nainen. Ja se on ihanaa.

tuntuu, että nyt kaikki on niinku semmoinen ikävä on taakse jäänyttä elämää. Ja nyt saadaan elää semmoista rauhallisempaa kumppanuutta.

Hei, olet tervetullut löytöretkelle herätyksiin. Tässä ohjelmasarjassa tarkastelemme lähemmin, mitä tapahtuikaan suurimpien herätysten yhteydessä. Miten kuulemamme asiat voivatkaan olla meille suureksi rohkaisuksi ja suunnan näyttäjäksi omassa ajassamme. Tarkastellaanpa Itä-Timorin herätystä vuosina 1964 ja siitä eteenpäin. Silloin tapahtui niin väkeviä ihmeitä, että länsimaista lähetettiin useita tutkijoita havainnoimaan, onko kerrottuja ihmeitä todella tapahtunut. Muun muassa kuuluisa saksalainen teologi Kurt Koch meni paikan päälle ja vakuuttui kriittisyydestään huolimatta ihmeiden todenperäisyydestä. Saman vahvistuksen antoivat saarella työskennelleet eurooppalaiset lähetystyön tekijät ja muun muassa siellä useita vuosia asunut Seth Swearingen. Itä-Timorista muutama faktatieto. Se on pieni saarivaltio Kaakkois-Aasiassa, Malajien saaristossa, Timorin saaren itäosassa. Sillä on vain yksi rajanaapuri, Indonesia. Maassa on vähän yli 1 miljoona asukasta. Itä-Timor oli pitkään Portugalin siirtomaa ja se julistautui itsenäiseksi vuonna 1975, mutta Indonesia miehitti sen. Itsenäisyyden maa saavutti vasta vuonna 2002 pitkien ja kivuliaiden vaiheiden jälkeen. Saaren varhaisemmasta historiasta voidaan kertoa se, että dominikaaniveljet perustivat saarelle lähetysaseman 1500-luvun puolivälissä ja loivat siten perustan katolisen kirkon valta-asemalle saarella. Herätysten myötä protestanttisuuskin on toki

saanut sijaa. Mielenkiintoista on, että tänä päivänä Itä-Timor on yksi maailman kristillisimpiä maita siltä perustalta, että väestölaskennassa kristityiksi itsensä ilmaisevien osuus on noin 99%. Sen ainoa rajanaapuri Indonesia on muuten väestöltään maailman suurin muslimivaltio. Mielenkiintoinen asetelma maantieteellisesti. No niin, mennäänpä siihen herätykseen. Vuosina 1964 ja 1965 saarella järjestettiin useita evankeliointikampanjoita vierailevien evankelistojen toimesta. Kokouksissa tapahtui uskoon tulemisia ja myös parantumisihmeitä. Paikallisten nuorten keskuudessa tapahtui voimallista herätystä. Muun muassa eräs paikallinen nuori tyttö sai vahvan herätyksen ja hänen myötään suuri joukko muitakin nuoria. Ja sitten jotain erityistä tapahtui sunnuntai-iltana 26. syyskuuta 1965. 200 ihmistä kokoontui rukoilemaan Maranatan kirkkoon. Rukousten aikana pyhä henki laskeutui yhtäkkiä ryhmän päälle, aivan kuten opetuslasten päälle ensimmäisenä helluntaipäivänä. Rakennuksen sisältä kuului tornadon kaltainen ääni, aivan kuin väkevä tuulispää. Tämän pyhän hengen vuodatuksen aikana seurakunnan päällä Jumalan läsnäolo oli niin voimakas, että monet itkivät hillittömästi lattialla maatessaan. Samanaikaisesti kirkon lähellä sijaitsevan poliisiaseman poliisi soitti palohälytyksen nähdessään kirkon palavan. Yhteisön ihmiset, jotka olivat ainoa toimiva palokunta, ryntäsivät paikalle sammuttamaan palon. Kun he pääsivät kirkkoon, he näkivät liekit, mutta eivät nähneet merkkejä kirkon palamisesta. Silloin he ymmärsivät, se oli Jumalan tuli. Tämän ihmeellisen tapahtuman jälkeen pyhän hengen vakuuttava voima tuli hyvin ilmeiseksi. Ja monet noin 1000, jotka olivat kokoontuneet kirkon ulkopuolelle sammuttamaan tulta, ottivat vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseen. He juoksivat koteihinsa, keräsivät kaikki okkultistiset esineensä, palasivat kirkkoon takaisin ja polttivat nuo taikakalut tulessa. Uskon tulleista koottiin evankeliointiryhmiä, jotka menivät kyliin kaikkialla saarella. Jumala oli heidän kanssaan, ihmisiä pelastui ja parantui sekä vapautui pahoista hengistä. Herätyksen tulet olivat syttyneet. Itätimorilainen mies nimeltä Mel Tari on yksi herätyksessä mukana olleista. Hän on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan kuin väkevä tuulispää. Eli mitä Itä-Timorin herätyksessä tapahtuikaan, kaikenlaisia ihmeitä. Muun muassa vesi muuttui viiniksi ehtoollisen yhteydessä. Ihmisiä heräsi kuolleista. Evankelistat eivät kuolleet, vaikka he söivät noitien heille antamaa myrkkyä. Kun evankelistaryhmä halusi mennä kylään, joka oli leveän ja vuolaan virran takana, virta oli liki 10 metriä syvä ja vajaa 100 metriä leveä vuolas virta, niin he kävelivät vetten päällä päästäkseen sinne kylään. Kaikenlaista tällaista ihmeellistä, joka todella herätti länsimaissa ihmettelyn, voiko sellaista tapahtua meidän aikanamme. Mutta Itä-Timorin herätyksen yhteydessä tapahtui. Hyvä on muistaa jo tässä Mel Tarin oma todistus

siitä, mikä herätyksessä oli keskeistä. Keskeistä oli parannuksen teko ja syntien tunnustaminen, niin kuin Mel itse kertoo. Herra tahtoi meidän olevan vapaita demonivoimista ja puhdistavan sydämemme, että voisimme elää pyhää elämää. Herätys oli väkevä. Kaikkiaan jopa 200 000 sielua voitettiin Herralle vuosina 1965–1970. Seurakunnat uudistuivat, evankeliointiryhmiä lähetettiin kaikkialle lähisaarille ja lähetystyöntekijöitä muihin maihin. Nyt muutamia tarkempia todistuksia näistä ihmeistä. Jumala todellakin muutti veden viiniksi. Se tapahtui kymmeniä kertoja ehtoollisen viettoa varten. Koska Itä-Timorin viidakoissa ei ole viiniköynnöksiä, siis heillä ei ole viiniä. Ja kun he kävivät ehtoolliselle, niin Herra sanoi heille, että teidän tulee nauttia ehtoollisen yhteydessä ehtoollisviini. Ja he sitten sanoivat, että Herra, eihän meillä ole täällä ehtoollisviiniä. Niin Herra sanoi, miksi ette rukoile sitä. Ja Herra teki monta kertaa sen ihmeen, että vesi muuttui viiniksi. No sitten on mielenkiintoista, että onko nyt ihme ihmettä varten itsessään. Kun Mel Tari vieraili Yhdysvalloissa ja siellä hän kuuli erään ihmisen sanovan, kun hän kertoi tästä ihmeestä, että voi kunpa meilläkin tapahtuisi samanlaisia ihmeitä. Mel Tari vastasi suoraan ja yksinkertaisesti, miten niin, teillähän on täällä viiniä saatavilla. Jos teillä on viinirypäleitä, on typerää pyytää Jumalalta rypäle mehua. Miksi pyytäisitte sitä, mitä teillä on? Ihmeillä on aina konkreettinen tarkoitus. Evankelistat kulkivat siellä viidakon, kuuman viidakon kaltaisissa olosuhteissa kylistä kyliin ja kertoivat evankeliumia. Ja evankelistat olivat varsin köyhiä. Tuo maa on hyvin köyhä maa. Ja heillä oli kylissä liikkuessaan vain yksi vaatekerta mukana. No viidakossa liikkuessa vaatekerta tuli hetkessä märäksi ja likaiseksi. Ja sitten kun he saapuivat sinne kylään kohdepaikkaan kertomaan evankeliumia, niin toki he eivät halunneet esiintyä täysin likaisissa, märissä ja rähjäisissä vaatteissa. Ja he rukoilivat Herralta, Herra auta meitä tässä. Niin tapahtui niin, että Jumala puhdisti vaatteet heidän yltään ja heillä oli tapahtuman alkaessa puhtaat, kuivat vaatteet. Työ saattoi jatkua. Mutta kun he palasivat kotikyläänsä ja heillä oli taas saippua saatavilla, niin heidän täytyi siellä taas alkaa pestä vaatteensa. Ja Mel Tari toteaa, emme saa odottaa Jumalan tekevän ihmeitä, jollei meillä ole todellista tarvetta. Tämmöistä tervehenkistä ajatusta ja opetusta. Sitten kerrotaan evankelistaryhmästä, joka saapui kylään, jossa palvottiin demonisia voimia noidan johdolla. On hyvä tietää, että tuolla oli paljon tällaista demonien henkien palvontaa pienissä syrjäisissä kylissä. Ja niin tuollakin kylässä, jonne evankelistaryhmä saapui. Noita nousi esiin siellä vieraiden saapuessa ja sanoi, voiko teidän Jumalanne osoittaa olevansa voimakkaampi kuin ne henget, joita me palvomme? Evankelistaryhmä oli siinä uudenlaisen tilanteen edessä. Aivan tuollaista he eivät olleet kohdanneet. No ryhmä pyysi noitaa kokoamaan kaikki kyläläiset paikalle. Ja sitten he toimivat Raamatun ohjeen mukaan. Ryhmä rukoili yksinkertaisesti, Herra, sanassasi sanoi,

että sinuun uskovat voivat ajaa ulos riivaajia. Jeesuksen nimessä me sidomme demonivoimat ja käskemme ne ulos. Ja sitten ryhmä odotti rauhassa. Pieni ryhmä ja valtava joukko demoneja palvovia kyläläisiä ympärillä. Ja mitä tapahtui? Kohta noita päällikkö alkoi itkeä ja sanoi, tahdon ottaa vastaan Jeesuksen. Kuulin, kuinka pahat henget puhuivat keskenään, että niiden on lähdettävä tältä alueelta pois, koska Jeesus käskee niin. Ja tapahtui, että koko kylä pelastui. Sitten tällainen kertomus evankeliointiryhmän matkalta, että kerran he menivät kylään, jossa kanssa palvottiin pahoja henkiä, mutta samalla kylä oli kuuluisa siitä, että he harjoittivat kaikenlaisten myrkkyjen tekemistä. Ja kun jotkut vierailijat sitten sattuivat sinne kylään menemään, niin he niin mielellään myrkyttivät ruuan ja tappoivat vieraansa. Ja nyt Meltari muistuttaa Raamatun kohdasta Markuksen evankeliumissa, luku 16, jakeet 17-18. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit. Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä, he tarttuvat käsiin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä paranevat. No, Meltari oli kyllä tietoinen, että länsimaissa jotkut tutkijat sanovat, että kyseiset jakeet puuttuvat joistain vanhoista käsikirjoituksista ja että tuo kohta on varmaan vain joku myöhempi lisäys Raamattuun. Mutta itätimorilaisilla oli tämä usko, kun he olivat käyneet läpi tätä väkevää herätystä, että koko Raamattu on totta. Koko Raamattu on Jumalan sanaa ja se tulee yksinkertaisesti ottaa vastaan, uskoa ja tehdä niin kuin Raamattu sanoo. Niinpä kun ryhmä meni tuohon kylään ja he tiesivät, että siellä on asukkailla ikäviä aikeita ja he niitä myrkkykeitoksia tekevät ja laittavat myrkkyjä ruokiin, niin he menivät uskon varassa ja rohkeasti. Heille tarjottiinkin heti heidän kylään tultuaan ruokaa ja juomaa, jonka he söivät ja alkoivat sitten kertoa evankeliumia. Ja kyläläiset seurasivat heitä tarkkaan. Ja lopulta yksi kyläläisistä tuli sanomaan, teidän elämässänne täytyy olla todellinen voima. Laitoin ruokaanne kaikkein voimakkainta myrkkyä. Teidän olisi pitänyt kuolla muutamassa minuutissa. Haluan antaa elämäni Jeesukselle. Ja pianhan toi paikalle myös kaikki noita tavaransa ja poltti ne sekä sanoi, Jeesus, ota vastaan elämäni, sinä olet ihmeellinen. Ja siihen kylään tuli väkevä herätys.

Ja sitten kun näitä evankeliointiryhmiä oli siellä paljon evankeliointimatkoillaan, niin kerran he liikkuivat sadekauden aikana. Ja siellä oli todella

rankka sade. Ja he kulkivat kohti tiettyä kylää, jossa he halusivat kertoa evankeliumin sen asukkaille. Ja vaikka he olivat kulkeneet kymmeniä kilometrejä, niin kun he tulivat tuon kylän liepeille,

olette menossa tuonne seuraavaan kylään, niin tässä on välissä tämä vuolasvirta, joka nyt sadekauden rankkasateiden aikana on erityisen vuolas ja vaarallinen. Se on mahdoton ylittää. 100 metriä leveä ja melkein 10 metriä syvä ja todella vuolas virta. Ja se näytti tuo virta todella pelottavalta. Ryhmä oli oikeasti peloissaan virran voimasta. Mutta yksi tuosta evankelista ryhmästä astui virtaan. Ja hän huomasi, että kun hän lähti kävelemään sinne virtaan, niin jalat menivät puolisääreen, mutta eivät syvemmälle. Hän huomasi, että siellä oli niin kuin olisi kova pohja alla. Hän pystyykin kävelemään virran yli. Ja hän menee edellä ja toiset ryhmäläiset uskalsivat sitten seurata perässä ja ylittivät tuon virran. Mutta kyläläisten yrittäessä samaa he huomasivat, että eivät he pysty siihen. Jos he olisivat yhtään jatkaneet kävelyään, he olisivat hukkuneet virtaan. Jumala vahvisti ryhmäläisiä muistuttamalla Raamatun sanasta. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukaansa. Eli Jesajan kirjan luvusta 43, jae 2. No sitten tällaista tapahtui, kun nämä evankelistaryhmät oli siellä matkoillaan, että tämmöinen 20 hengen ryhmä saapui Itä-Timorin pikkukylään sellaiseen nälkäaikaan, että ruokaa ei todellakaan ollut saatavilla ja satoja oli mennyt. Koolla oli sitten kaikkiaan siellä kylässä noin 50 henkeä ja siellä oli sitten vierastalon emäntä. Hänellä oli vain 4 tapiokan juurta keittiössään ja juomaksi teetä muutamalle ihmiselle. Siinä oli kaikki, mitä hänellä oli. No evankelistaryhmästä yksi sai kehotuksen rohkaista emäntää, että leivo leipä siitä, mitä sinulla on ja keitä tee. No, emäntä murtaa leipää, leipä siunataan ja tapahtuu ihme. Pieni leipä, joka on murrettu, muuttuu kokonaiseksi uudestaan aina murtamisen jälkeen. Kaikille riittää syötävää ja teepannusta kaadetaan teetä, niin sitä riitti kaikille 50 hengelle. No näissä evankelistaryhmissä oli tietysti nuoria ja aikuisia, mutta sitten oli myös tällaisia lasten, pienten lasten evankelioivia ryhmiä. Herra todellakin lähetti liikkeelle jopa tämmöisiä 6-10-vuotiaiden lasten ryhmiä. Näissä ryhmissä saattoi olla 10 lasta. Lapsilla oli oma herätyksensä siellä ja kun lapset olivat päivän koulussa, niin koulun jälkeen mentiin jopa parituntiseen rukouskokoukseen, jota lapset itse johtivat. Polvillaan he rukoilivat herätystä koko maailmaan, itkien, kyynelten saattamana pyytäen Herralta, että Herra lähetä herätys. He saivat myös tiedon ja profetian sanoja opastukseksi näille evankeliointimatkoilleen. No, ajattelen nyt, 6-10-vuotiaita lapsia kulkee viidakossa jopa 10 kilometrin matkan. Miten he saattoivat tehdä sen? Ja vielä menivät evankelioimiaan vaarallisiinkin paikkoihin ja kyliin, jossa oli vihamielisyyttä. Kun lapsilta kysyttiin, eikä heitä pelota lähteä tällaisille evankeliointimatkoille, niin heiltä tuli selvä vastaus. Ei pelota. Yksi enkeli kulkee edellämme, 2 sivuilla, 1 takana. Me vain seuraamme enkelten johdatusta. Se oli niin konkreettista, tämä lasten usko ja ihmeellisiä asioita tapahtui. Ja myös sellaista, kun tämmöinen lapsiryhmä oli kerran evankeliointimatkalla, niin Jumala puhui heille ja sanoi, että jos nämä lapset laulavat kauniisti hengellisiä lauluja,
niin Jumala tekee ihmeen ja he saavat jälkikäteen kuulla.

laululla oman laulunsa. Lapset lauloivat, ollessaan sen jälkeen hiljaa taivaista alkoi kuulua heidän oma laulunsa taivaallisena toistona, ja ihmetellen he saivat kuulla tuota taivaallista laulua, oman laulunsa toistoa. Tällaisia ihmeitä tapahtui paljon. No, Meltari todellakin teki sitten matkan Amerikkaan, hänet kutsuttiin sinne ja matka rahoitettiin, ja hän sitten rukoili, kun matka oli alkamassa, että Herra, mikä on tämän matkan tarkoitus? Ja Herra puhui hänelle, sinulla on yksi ainoa sanoma amerikkalaisille. Ja se on tämä, palatkaa Jumalan sanan vilpittömään yksinkertaisuuteen. Siihen aarteeseen, jota itätimorilaiset itse olivat löytäneet, mutta minkä me länsimaissa olemme valitettavasti niin kadottaneet. No, tapahtui siellä sitten tällaisiakin väkeviä ihmeitä, että kuolleita heräsi. Ja niitä ihmeitä tapahtui useita. Kerran evankelistaryhmä saapui kylään, jossa oli mies kuollut 2 päivää aikaisemmin. Tuossa kuumassa ilmastossa ruumis löyhkäsikin jo pahoin. Mutta Herra puhui ryhmälle, että heidän tulee mennä ruumiin viereen laulamaan, jolloin tämä kyllä heräisi kuolleista. No, ryhmä menee laulamaan, laulaa laulun, laulaa toisen, ei tapahdu mitään. Mutta 8. laulun kohdalla mies nousee ylös ja hän kertoo, helvetti on totta. Ja taivas on totta. Taivaaseen pääsee vain uskon kautta Jeesukseen. Tuo ihme oli väkevä ja miehen todistus oli väkevä. Ja kyseisessä kylässä pelastui yli 2000 ihmistä. Jumala on käyttänyt suuria herätyksiä tärkeänä keinona uudistaa alaspäin painunutta seurakuntaa ja viemään evankeliumin työtä eteenpäin eri puolilla maailmaa. Herätykset ovat yksi Jumalan jatkuva toimintatapa ja myös meidän ajassamme. Jumala haluaa pitää seurakunnan elävänä ja viedä valtakuntansa asiaa voimakkaasti eteenpäin niin määrällisesti kuin maantieteellisesti. Ja toinen johtopäätös. Kuinka onkaan totta, että herätysten malli muistuttaa usein Israelin kansan vaiheita Vanhan testamentin tuomarien kirjassa? Kuinka kansa vajoaa syntiin, tulee apatiaa, rappiota ja tappiota? Sitten herää se epätoivoinenkin rukous ja lopulta Herra vastaa ja ilmestyy voimallisesti ja uudistaa omansa. Onko jälleen hänen voimallisen ilmestymisensä aika? Ja me rukoilemme, Herra Jeesus Kristus, ilmesty meille. Ilmesty Suomen kansalle, herätä tämä kansa. Anna jälleen meillekin herätyksen ajat. Jeesus Kristus, sinun nimessäsi tätä pyydämme. Aamen. Tämänkin ohjelmasarjan tekeminen tapahtuu täysin vapaaehtoisen tuen varassa. Tarvitsemme rukoustukea, tarvitsemme taloudellista tukea. Kiitos tuestasi, Jumala sinua runsaasti siunatkoon.

Kaikkialla maailmassa, missä on juutalaisia, on myös synagoga. Rakennus on juutalaisen kansan uskonnollinen ja hengellinen keskus. Tässä Israel puhuu -jaksossa tutustumme Jerusalemin suureen synagogaan, joka on yksi Israelin ja koko maailman tärkeimpiä synagogia. Osallistumme juutalaista uutta vuotta edeltävään rukouspalvelukseen ja kuulemme rukoilijoiden tuntemuksia. Lopuksi käymme Golanilla, jossa ollaan entisöimässä hienoa muinaista synagogaa. Synagoga on juutalainen rukoushuone. Hepreaksi synagoga on Beit Knesset, joka sananmukaisesti tarkoittaa taloa, jossa kokoonnutaan yhteen. Uskonnolliset ja perinteitä noudattavat juutalaiset kokoontuvat rukoilemaan 3 kertaa päivässä. Lähes jokaisessa Israelin juutalaisasutuksessa on ainakin yksi synagoga. Usein se on asutuksen näkyvin rakennus, jonka ympärille levittäytyvät muut talot. Jerusalemin keskustassa on suuri synagoga, joka valmistui vuonna 1982. Siitä alkaen se on toiminut kaupungin uskonnollisen elämän keskuksena.

0: Jerusalemin tuhon jälkeen juutalaisasutuksen painopiste siirtyi maan pohjoisosaan, josta on löydetty lukuisia vanhoja synagogia. Yksi vanhimmista ja vaikuttavimmista synagogarakennuksista on sijainnut Golanilta Kinneretin järvelle laskeutuvalla rinteellä. Synagogan lähellä on suuri lähde, jonka ansiosta siellä oli satojen vuosien ajan juutalaisasutus. Synagoga tuhoutui maanjäristyksessä vuonna 749, jonka jälkeen myös asutus hävisi. Jehoshua Dry on arkeologi, joka johtaa tämän synagogan entisöimisprojektia.
1: We are in Umm el-Kanato. The ancient name is gone. The name has been given to the site by Sir Oliphant, 1886. And then after that in 1904,

Umel Kanatirin synagogan entisöintityöt saadaan loppuun lähikuukausina. Sen jälkeen se tullaan vihkimään jälleen rukoilijoiden käyttöön. Silloin se tulee olemaan maailman vanhin toimiva synagoga.